0: Radio Ritma. Bihać 96,2, Lenvakus 89,5. Sportski pregled. Tonika dana.
1: Mali radio.
0: Velika Bosanska grupa, Tazin i Dužin, 105,1 MHz.
1: Vi slušate.
0: Folk Talk.
2: Ovo je radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: Slušate radio Niskosanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Muzička skala Bihačkog festivala. Muzička skala Bihačkog festivala. Muzička skala Bihačkog festivala.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantora.